opmærksomhed, som sangen må have givet. Ja, det er bare en tanke. Og velkommen til tirsdagens program. Og det sætter i gang med Meatloaf med I'd do anything for love, but I won't do that.